0: Jag klickar skulden på kanalen.
1: Kommer att ta upp den där. Tatt skälkan och tog till via tills ni räcker man teg och skaknar tog kosta. Jag såg teg och vivir. Jag steg ner kvar antwits natt. Jag steg ner lopp antwits. Att som skälkan tog till via.